לא היקפרים או בו ריבון ונרבה הוא עולי אילי אורן כאלה נזיף יום כמה אי פעלם המוקר הבאי כאילו אילונה הוא עולי אילי אורן כאלה נזיף יום כמה אי מעלם המוקר הבאי כאילו אילונה